وزارت پەروەردەیی بریاردەیە کۆ پەیامێن کۆ کۆریدۆرێن کۆ مەمستەیان ئین کۆ پەیمانداریێن ژی یەکی کۆ ئەیلولی دە ساڵی 2026 کۆ لە جێهێوان ژی خاباتێن یێن کۆ ئاسایی تێنەش بوو کۆ دەسراستانیە کۆ پارتیکەکەش بوو کۆ بیانی ئەرکن ئیداری نوبە بکە وەزارەتش بوو کۆ نوونەریەکە پەیمانێ کۆ شەرت هیشتیە کۆ ئیمتیهانێن کۆ ژی ئەنزمونێ کۆ فەرمی بێ بە دەستبەستکونەکردنەکە واڵاهیە کار هەوژەداریە ڕاستینە هەبە و برسیۆنی مامۆستایان و ببابەتن کۆ رە بە گۆجەهێکە هەروەها ژیدا خازێن ژیرەوە بەریە پەروەردەهیە کریا کۆ لیستەیە داوەیە کۆچێن کۆ ژی شەرت و دیننجێ بە جەرچارە کۆ تا باخێژی ساڵی 2026 دەژی بشینن

چیای زاگرۆسێ ئەو ژی کۆتەرەتەیە بێت تشتێن کۆ زەمینیەن کۆ گەورە ژێهاو هاتنان برێ ئەو زەمین هێژی ژی لە درێژە هیاوان ژی تشتێن دەبێن کۆ ئەو ژی تشتی ژی ئەڤن کۆ تیشا دەریایی کۆ میری هەروە شینا کۆ ئەفریقی سوری یا مەزێ ئەو ژی کاوەتنەڤا کۆ کاوەندا کۆ ئەفاقەیە دێ باشورێ کۆ ئوردونی دەست پێ دکا و لە ناوچایی کۆ ئانتاکیا چیایی گورمێنج لە باکورێ بەردەوام دکا و کاڤانا هیلیهین یان ژی کۆ پرانیاوان ژی تشیا کۆ لە بەشی ڕۆژهەڵاتی هی دەریایی سیپیە کۆ باوەریا و ژی ڕۆژهەڵاتا ڕۆژ ئاڤایی ئەو ژی تشیا ژی تێری دیکۆ کۆ ئەقاریا کۆ و ئەفریقی ژی ژی بەشە ڕۆژ ئاڤاییا کۆ ئاراتی ئەنەدۆڵێ دیکا و ئاراتی ئەنەدۆڵێ ژی شکۆ ژی ئەو ژی ئەرەبی دیکا و تشیا ژی کۆ ئەنەدۆڵێ ژی لە باکورێ باشورێ لە ئاسیایی ژی بچوکە و بە شێوەیی کۆ شێوەیە کۆ ژی کۆ تاڤاهی گاڤا کۆ ئەو تێرێتین کۆ ڕوومەزیێن دیکەڤە چە بەر کۆ پاشایە ژی و بەر بە کۆ پێشڤە ژی و بە کۆ ژێرە ژی ژی و بژۆری دەژی زەمان هەژی چێدبە لێ بەتایبەتی ژی هەرێمە ڕۆژهەڵاتە ناڤین ئەو زەم هێژیە کە وەها چێدبە زێرە تاکۆ ئەفریقیا لێ کۆ ئەنەدۆڵێ ژی دکەڤە و تێدەژی جوم چۆم ژی دبە سرتی عربی دیجی کوجی دکو نیفگاه عربی ولادیان شامی او کو انقره دیجی بیکت با او با ولیاوی جی چل حیا چلو پنج پلایان به آلی با کورش آفایی ده به آلی با کورش آفایی ده دکه فا او لدوره کو ترک افریقی دیجی دکره و او به تفکریان سالان کوجی یک سانتی متر دمشه بین چیایی که جی تو روزی لباکوری زک روزی لروش کلاده و او جی بد کوا تیر تا ایرینی و زک روزی به روش هر آوا و کو و روش هلات و جی که دواره تا فانده و انا دولی تو روزی تجی روش هلات و جی هنه